0: kachapa
1: fentem frem o minu suno techi fo ye mrane ba kuno fentem frem o minu suno
0: fentem frem
2: master champion
0: of a champion
2: of a champion
0: okay
2: and operator
0: of a champion ohun se de enti a ye ba ye di nkomo ne se na no me na ba bi na ye ma me bi se na ne wira hopa na so ye ba fidi ne soro nkomo ane ye di no
1: na
0: e ma wira ho no ete ba
1: achechi ne wira
0: anti ye basi ya eboa ma re ho no omo mu di are wo too much no enya nkuranse she
1: na ko akofo
0: jafram
2: jafram a
0: ne yira film yi sho
2: de ye kanu nyina
0: wati
2: wati ni nyina
0: oh
2: onse ayi se ayi uye kunafo a
0: en
2: ma wu nyusu mu ba fo
0: okay
2: at times ya
1: be fe ne ote onje ke
2: you had been free sani
1: nyi make sokura
2: ti ne die die almost amri kura ni se ni kuna ye ni kura o twa be o kwa o ye
0: o twa more than months
2: o ye do 40 days
0: 50
2: days o
1: ye ne ho kokwa ba
0: okay
2: o se o yire ne be firme o kunu be firme first week no opo ni second week no dia o mo ba fo nkwa ye season
0: okay sa die ni nyina se ye ba na be chechere wo fidi so ene ne ma nyia e ye na
1: be da ho
2: all of selling obi beti ma afre wo si so obi a obe kan te bi kura na
0: so
2: se
0: wadwene na baba bi foforo okay
2: ye mo ye season mo ba no dia do money to what so be
0: okay
1: kuna fozo se okasa bibi bibi so abose ne kasa so aka so
2: order ya sipa
0: okay
2: ye kan enu nyina wat ne nyina
0: okay
1: se dana se
2: no de no eh se de na wo di kana chechin se o se ne yire ne ya ta
0: okay
2: na na ta ba ku di kan wu ye
0: okay
2: wo mo de na yi nu to ho
0: okay
2: se sa ne no se ba ku di kan wu a
1: na nyo
2: wo mo nye da nya yi kese ye
0: okay
2: se wi a
0: na wo de ato
2: wo mu ye be mu be nda ye bi a
0: okay
2: ndi no bemba yi nu do
0: okay
2: ndi ne we wi ye no ndi se be de data no de
1: e ka ka no aye mu no
2: se be ma be kwa ma ne de aba ne kuro mu a
0: e be ha dwe
2: ndi se be paja onua no de
1: no ndi be ka ho
2: ndi be ka ho
0: okay
2: ndi e ba sa na che se amamre no be invon so a wo mo wo da nzu no
0: okay
2: wo mo o yira
1: amamre
0: okay
2: and a two and a four no so no ya na be wo be ngito a ohine no wo kuro mu ho no be de be ye ma be de be ko che no
0: okay
1: se ne yire ne be
2: yire ni be
0: okay
2: ndi se bebe ware kura no a
1: na
2: se ohine no anjaba
1: awu din me din ware
0: wow
2: ware kura ware no ndimi nye
0: njina
2: kama
0: ndi
2: se ohine no amamre kwanse be ya amamre bi mani jawo anta na world ma ware kunu pa de
0: o se ware no
2: be no
0: okay
2: ndi we nyina ya ade a eye amamre bi a e wo ba na na hino be makwanse be nkoye na ba
0: okay
2: abe akwansi die kaka
0: okay
2: nti
0: okay
2: nti asia zoom
0: okay nti asia wo pa
2: be ye na nka be ko kan na na kin be de sa piti a de we nyina be tuja na che
0: na che se se
1: o ya ho bia onye yi
0: okay
2: na na ko basa nti
0: okay
1: no ane
0: akọ ni njire mu ama
2: nipa bia se wo kaneki asema na waka na wa bi ye
0: sure
2: waka na boni
0: se afide na kwa chiri
1: sa kwa chiri musa kwa chiri batie ba ka
2: se
0: afide na kwa chiri
1: duro
0: afide na kwa chiri
1: ya sye dana se
0: okay
2: ya me ya ma adanu duro a na nanan ba ma mere ni
0: sure ye nya be kwa kwa ta chiri
2: ya kugu ba bi
0: a enti akraba nya me bo a bo chana na otwe bra na
1: ye
0: ko na ye kwa chi abusi ye ma abusi a shede
1: nya me bo a
2: kala
0: ajana ne
2: ya nchare ho no
0: quick one
2: Ei, na se
0: bi. Na ne yan fa ba ko yan hwim.
2: Ba fo mi enu be ye, ha?
0: Na yan fa ba ko hwim.
2: Da bi ye be kam ye nu ba ko mi ne tam ko. Ai aware fo ai mi enu bi be pese be.
1: Na sa aware fo re be ndi be nyom ba ko.
0: Che die. E se ntumom.
2: Na ne tie ni.
0: Mhm.
2: Ye maami on ne kunu ne na busu nyina be wo fie. Ana ne ba.
0: Mhm.
2: Osuma ne ba.
0: Mhm.
2: Ndi osuma akola anu. Di e ma America kire akola anse, wo di e wo kwaku unima kokokam.
0: Kokam. Wo kwakokam.
2: Unima wo kwaki kokokam.
1: Se se kokochere.
0: Okay.
1: Wo ma.
2: Ne. Akola anu kwe. Ndi okwe. Ohim, ohim, ohim.
1: Welcome.
2: Ne. Obai.
0: Mhm.
2: Di obai a o ma mi se akola anu, o ya akola boni.
0: Mhm.
2: No wa start akwatwe aba wa bebu no.
3: Anida so 101.5 FM.
2: Mama, mamu akola no. Kasa aba ukayeke.
0: Mhm.
2: Akola ke ndia sie
0: kokam no.
1: Mhm.
2: So unima wa kokki kokokam ke. Akola ke ndia sie.
0: Okay.
2: Ndisa obuni we hu a. Ndia sie nya adwuma.

0: Okay. Amen. Amen. Amen.
1: Good evening.
2: Good evening.
1: Number two, Pume. Obi ma ye die mumfa wura mumfa mami oba na jese ni ne atwetwe enkomo oba na ye ni ne atwetwe enkomo ya last caller kamela last caller ya 0546632 0546632 7474 last caller.